Mataurambá. Ya, taura bakara spile nguanganga nenu, ndironguru. Karambo na neipe na guruksa. Eka epuva, nguanganga nenguri po mataurambo, po mataura.

Kuhakai na kuu na imba mbaya tu vina mnyuwina kukushagai na wadu